Program untuk diatur Persatuan Intelektual Pemuda Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta FAK Bulung, Jabatan Pembangunan Kemendahuluan Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Ya, kembali lagi di dalam rentak 97.5, kekal terus bersama dengan Bin Tulu FM. Dan bagi kita orang yang juga boleh mengikuti kami di live Facebook RTM Bin Tulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan sebentar nanti kita akan mendengarkan perutusan khas Hari Sarawak 2026 yang di Pertuan terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Fahin Sri Haji Wan Junaidi bin Tengku Jaafar untuk kita mendengarkan perutusan khas sempena Hari Sarawak 2026. Teruskan kekal bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bin Tulu FM.
0: Jom dengarkan Bin Tulu FM. Sembilan puluh tujuh poin lima MHz.

0: Ceria bermaklumat.
1: Ya, terima kasih kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Itulah tadi putusan khas Hari Sarawak 2026 yang daripada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Sri Seri Haji Wan Junaidi bin Tengku Jaafar telah diumumkan untuk putusan khas sempena Hari Sarawak. Dan tepat pada pukul 10 pagi nanti kita akan dengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu di jam yang kedua kita ada Santai Sport Bintulu FM. Dan juga di jam yang ketiga kita ada sampaikan salam dan permintaan lagu. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salamnya, bolehlah pergi ke laman sesawang kami iaitu di Facebook RTM Bintulu. Titipkan kiriman salam kita orang dan permintaan lagu kita orang. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilapor mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital and Le Henaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula pada awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Barbre berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Basilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dicangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik hujung tahun ini dengan kelajuan angin serta 96 km sejam. Di Chile, darurat bencana diisytiharkan di wilayah utara negara itu selepas hujan lebat menyebabkan banjir dan tanah runtuh di beberapa kawasan gurun. Menurut agensi Anadolu, hujan turut menjejaskan ribuan penduduk. Manakala hampir 100 ribu orang terputus hubungan susulan jalan raya yang terhalang dan air sungai melimpah. Presiden Jose Antonio Kast mengumumkan darurat bencana selepas penilaian kecemasan kabinet dibuat ketika cuaca buruk yang terus menyebabkan kerosakan meluas. Sukan, kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Dalam berita tersebut, Ketua Pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaik jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan kenderaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hari Sarawak adalah hari pemerintahan sendiri yang disambut pada 22 Julai tahun 1963 dan bermula pada tahun 2016, Ketua Menteri Sarawak Adnan Satim mengumumkan 22 Julai sebagai cuti umum di Sarawak. Pada asalnya, Kerajaan Sarawak telah diberikan kemerdekaan oleh Kesultanan Brunei pada tahun 1841. Tetapi menjadi naungan British dari 1888 dan seterusnya. Walau bagaimanapun, pada masa ini, Sarawak tidak sepenuhnya diberikan kemerdekaan. Selepas akhir Perang Dunia Kedua, wilayah ditakbir oleh pentadbiran tentera British. Kemudian menjadi tanah jajahan pada tahun 1946. Perpindahan wilayah pentadbiran kolonial telah membawa kepada bantahan besar-besaran oleh rakyat Sarawak yang mahu kemerdekaan Sarawak dipulihkan. Ini membawa kepada pembunuhan Duncan Stewart, Gubernur Kedua Tanah Jajahan oleh Rosli Dobi yang telah ditangkap dan kemudiannya dihukum gantung kerana membunuh. Jawatan Gubernur digantikan oleh Anthony Abel yang juga menjadi salah satu daripada ahli-ahli untuk Suruhanjaya Kobol yang membawa Sarawak dan Borneo Utara ke dalam Persekutuan Malaysia. Sarawak telah diberikan pemerintahan sendiri pada 22 Julai tahun 1963 dengan jangkaan bahawa ia akan bersama untuk membentuk Persekutuan Malaysia pada 16 September pada tahun yang sama. Alexander Warder, Gubernur terakhir Tanah Jajahan, meninggalkan astana dan menaiki sampan putih untuk menyeberangi Sungai Sarawak, kemudian menyerahkan pentadbiran Sarawak kepada rakyat Sarawak dengan bendera kolonial diturunkan dan bendera Sarawak dinaikkan. Sebelum beliau pergi, Gubernur melantik Stephen Kaloninkan sebagai Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Dinasti Brooke memerintah Sarawak selama 100 tahun dan mencapai kemasyurannya sebagai Raja Putih ataupun White Raja. Walaupun demikian, tarafnya sebagai raja di dalam protokol Kerajaan England adalah di lapisan kedua selepas Raja-Raja India.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Bagi kita orang yang ke lapangan pada hari itu, sempena hari Sarawak, hari cuti, apa kata kita orang pergi ke kempen Derma Darah yang akan berlangsung pada hari ini pada pukul 10 pagi hinggalah 12.30 hari itu, bertempat di Naim Paragon Mall. Dan ingat, satu penderma darah mampu memantu dan menyelamatkan lebih daripada seorang pesakit yang memerlukan rawatan. Ayuh raikan hari Sarawak dengan amalan yang mulia. Luangkan sedikit masa untuk hulurkan tangan dan menemakan darah, kerana setitik darah anda harapan buat mereka. Hebat daripada dibawa oleh Hospital Bintulu. Dan juga untuk anda warga Bintulu, dijemput memeriahkan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah bahagian Bintulu pada 1448 Hijrah yang akan berlangsung pada 23, iaitu esok hari, dan 24 Julai 2026 bersamaan hari Khamis dan Jumaat, bertempat di Masjid Darussalam, Kampung Baru Darat Bintulu. Jadi marilah kita bersama-sama menghayati keindahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, menyemarakkan syariah Islam serta memberi sokongan kepada para kari dan kariah yang akan mendengarkan bacaan terbaik mereka dalam program yang membawakan Ummah Maju Makmur. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama mengemarakkan majlis yang penuh berkah tu. Dan itu sekali lagi saya ingin wawarkan, iaitu Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Bintulu 1448 Hijri yang akan berlangsung pada 23 dan 24 Julai 2026 di Masjid Darussalam, Kampung Baru Darat. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami dan jom-jom menunjukkan pukul 11.14 minit pagi untuk segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. Baiklah, kita bacakan kiriman yang daripada rakan-rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bin Tulu, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau minta lagu New Boys Sejarah Mungkin Berulang. Salam buat Murad, Fabian, Jada, Mumung, Jensby, Mak Rin, Mak Ilo, Mak Siti. Dengan ucapan selamat bercuti dan selamat Hari Sarawak untuk semua. Dan juga daripada Putra Borneo, selamat pagi dan selamat Hari Sarawak DJ. Dari Sibu, mohon disiarkan lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang daripada EYE. Buat hiburan, James Pengiran, Hukala James, Tamosela, Andrew EB, Poli

Sarawakan. Selamat Hari Sarawak DJ. Selamat Hari Sarawak juga Indra Burhan dan sahabat Masnah Loso, Jem Fred, James Pengiran, Bakawali Indah, Aida Cik Masnah Arina Hasnah Son dan rakan-rakan yang dikenali, semoga baik-baik ajak hari tu buat sahabat yang dikenali juga, semoga kalian sehat-sehat hendaknya. Dan juga daripada Nora Shikin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam rentas 97.5 Bintulu FM buat Ardi Alu Rio Rio Rugayah Marikan Eric Raymond Marsha Saleh dan juga pendengar Bintulu FM dengan ucapan selamat Hari Sarawak 22 Julai 2026. Sarawak maju makmur dan sejahtera. Nak request selingkar kasih daripada Rem. Terima kasih. Baiklah, kita berhibur dahulu daripada permintaan daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew EB, Sejarah Mungkin Berulang daripada New Boys, dan juga daripada Putra Borneo, Bimbang Serbun Kasih Terbuang daripada EYE. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Iaitu tadi lagu dari permintaan Putra Borneo dengan Bimbang Serumpun Kasih daripada EYE, dan juga permintaan daripada Andrew EB, Sejarah Mungkin Berulang daripada New Boys telah menghiburkan kita untuk di jam yang ketiga dalam segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu. Baiklah, kita bacakan kiriman salam yang seterusnya daripada Masnah Loso. Assalamualaikum dan selamat bertugas DJ Shah. Waalaikumsalam dan selamat bertugas juga. Terima kasih. Selamat Hari Sarawak. Semoga terus maju makmur. Nak dengar lagu Keikhlasanku. Istimewa buat hiburan kita bersama pada pagi itu. Dia Hassan, selamat Hari Sarawak dan selamat bercuti buat yang bercuti. Yang bekerja semua, selamat bekerja dan layan Bintulu FM. Tetap setia dengan RTM Bintulu setiap masa, katanya. Dan juga daripada Biah-Biah, Assalamualaikum. Hai DJ Shah. Waalaikumsalam Biah-Biah. Selamat bertugas untuk kita. Semoga sihat dan selamat Hari Sarawak untuk semua rakan-rakan yang berada di seluruh antero yang semuanya. Dengan ucapan semoga kalian sihat-sihat semua dan Sarawak maju makmur. Terima kasih. Dan juga daripada Rokiyani Abibu, selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi juga. Selamat bertugas. Selamat Hari Sarawak semua. Semoga terus makmur, harmoni, sejahtera. Salam untuk sahabat-sahabat di mana jua berada. Aida Manja Haji Putih, Jalina Julaihi, Rigayati Asamat, Syarifah Pelangi Pagi, Jamila John, Iman Jariah, James Pengiran, dan juga rakan-rakan yang dikenali. Dengan ucapan selamat pagi semua kalian. Dan juga daripada Eva Vinci, selamat pagi. Selamat pagi juga. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ. Selamat pagi juga. Selamat bersiar menerusi rentas 97.5 Bintulu FM. Selamat Hari Sarawak Day untuk anak-anak Sarawak. Cuaca kat Miri pagi tu mendong DJ. Minta diputarkan lagu Ramli Sarip dan Khatijah Ibrahim, Doa Buat Kekasih, buat hiburan sendiri sambil duduk mengopi, mengingatkan semua arwah riwa-riwa mempertahankan tanah air Sarawak, bumi Kenyalang, dan semua yang mengenali diri diri Agnes Indah Rubin di mana jua berada. Dengan ucapan semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan juga daripada Latifah Tia, selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi juga. Selamat Hari Sarawak buat orang Bintulu. Salam dari kami orang di Kuching tu. Nak minta request Cinta Bandar Tasik Selatan. Dan juga daripada Nicholas, katanya di sini, selamat pagi, selamat bersiaran DJ Shah. Terima kasih. Rosli Liu, selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi juga. Selamat bertugas dan selamat Hari Sarawak buat semua. Cuaca kami di Bayan Tasik muka panas pagi tu DJ. Bolehkah main sebuah lagu lama DJ, nyanyian daripada Ahmad Jais. Dan juga daripada Rashidah Idi, Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu DJ. Selamat mendengarkan Bintul FM dan selamat menyambut Hari Sarawak untuk semua. Dan juga daripada Jessica Itan, selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Selamat menyambut Hari Sarawak, selamat bertugas. Salam ceria dan salam sejahtera kepada orang Bau. Cerah berkilau jak di situ DJ. Request lagu Semampai Sayau dari ucapan untuk khas untuk anak Sarawak bumi Kenyalang. Dan juga daripada Abdul Latif Poli, selamat Hari Sarawak, mohon DJ putarkan lagu yang telah diluluskan Tapisan RTM, Tebaran Sarawakku, untuk hiburan kita pada pagi itu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Agnes Indai Robin, Doa Buat Kekasih daripada Ramli Sarip dan Khatijah Ibrahim, dan juga Latifah Poli dengan Tebaran Sarawakku daripada Faris Malik, untuk anda hiburan semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk zon 3 yang mengikumi kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu untuk waktu solat Zohor 12.37 minit tengah hari.
0: Info solat bagi zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melakar sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memertabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan

Surat di dokumen-dokumen Perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknamati kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kestabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bidayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai

Pada hari ini 22 Julai, dalam tahun 1963, pentadbiran negeri Sarawak dikembalikan kepada anak tempatan secara berperingkat-peringkat. Gubernur Sarawak, Sir Alexander Weddell, telah melantik Datuk Stephen Kalung Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Pemilihan Setiausaha Agung Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dibuat di Sibu dan disokong oleh 23 orang ahli Perikatan Sarawak dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Pelantikan Ketua Menteri ini termaktub dalam Notis 1167 atau Notis yang pertama. Kabinet pertama negeri Sarawak terdiri daripada tokoh-tokoh politik tempatan. Encik Awang Hipni Pangeran Anu dilantik sebagai Menteri Negeri. Encik Dunstan Endawi Anak Encana, Menteri Kerajaan Tempatan. Encik Abdul Taib Mahmud, Menteri Komunikasi dan Kerja Raya. Encik Teo Kui Seng, Menteri Sumber Alam. Encik James Wong Kin Min, Timbalan Ketua Menteri. Nama-nama ini adalah ahli majlis tertinggi yang baharu yang terkandung dalam notis yang kedua yang dikenali sebagai Notis 1168. Notis ini telah dicetak, diterbitkan dan diisytiharkan sebagai The Sarawak Government Gazette Extraordinary Part 5 dan di bawah kuasa Sarawak Constitution Orders in Councils 1956 hingga 1963. Sama-samalah kita menghayati erti sebenar sambutan Hari Sarawak. Jadilah warga Sarawak yang lebih bertanggungjawab, saling hormat menghormati, prihatin agar negeri Sarawak terus maju jaya, aman damai dan sejahtera. Hari ini dalam sejarah diterbitkan oleh Unit Penerbitan Program Radio. Skrip disediakan oleh Unit Dokumentasi Arkib Negara Malaysia.

0: Nuan Anak Sarawak, De Nuan Anak Sarawak, Nuan Patunmu. 22 hari bulan 7 tiap tahun kita nyambut Hari Sarawak. Anak Sarawak nak tahu nak nemu 22 hari bulan 7 jadi kita pun pemasang menua Sarawak. Laban Mayato Anak Sarawak sudah diberi kuasa Mekai menua Sarawak. Kita ingat dia Anak Sarawak patut sama bersau ngetan kepenaku serta bersatu hati nentu kemenua kita Sarawak jadi nua kemaju lebih datai pada tahun 2030. Selamat Hari Sarawak. Sarawak cemerlang.
1: Happy Sarawak Day. Selamat Hari Sarawak.
2: Selamat Ngintu Hari Sarawak.
3: Sarawak Ibu Petiwiko.

0: Sarawak. Nuan Anak Sarawak, Antik Nuan Anak Sarawak, Nuan Patut Nemo. 22 hari bulan 7 tiap tahun kita nyambut Hari Sarawak. Anak Sarawak nak tahu nak nemu 22 hari bulan 7 nyadi kapun pemansang menua Sarawak. Laban Mayato Anak Sarawak udah diberi kuasa mekai menua Sarawak. Kita tinyadi Anak Sarawak patut sama bersau ngetan ke pinakup serta bersatu hati nentu ke menua kita Sarawak nyadi menua kemaju lebut datai bat tahun 2030 hilang. Selamat Hari Sarawak. Sarawak cemerlang.
1: Happy Sarawak Day. Selamat Hari Sarawak.
2: Selamat ngintu Hari Sarawak.
3: Sarawak Ibu Petiwiko.

kedudukan fiskal, unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan laporan sidang Dewan Negara, kedudukan fiskal negara dan unjuran semasa kekal meskipun berdepan kemungkinan peningkatan harga minyak mentah dunia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, seketika soal jawab memaklumkan unjuran yang dikemas kini akan dibentangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2027 pada Oktober ini.
1: Buat setakat ini, keadaan fiskal masih dikekalkan seperti apa yang ataupun posisi fiskal masih dikekalkan dan unjuran juga masih dikekalkan kerana walaupun ada kenaikan harga tetapi juga apa yang kita dapat daripada hasil melalui petroleum dengan kenaikan harga setiap US dollar dia akan bawa 300 juta ringgit. Maka unjuran kita masih kekal tetapi apabila sampai bulan Oktober, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan untuk tahun depan, kita akan memberi ataupun maklumkan unjuran yang pada masa itu.
0: Liu Chin Tong. Dalam perkembangan lain, projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka bukan sahaja memperkukuh sistem pengangkutan negara, malah mengurangkan kesesakan lalu lintas dan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Demikian menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah.
2: Melalui peralihan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengurangan kesesakan, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat, kerosakan jalan serta meningkatkan kelancaran aliran trafik khususnya di laluan berkepadatan tinggi.
0: Dato' Hasbi Habibullah. Sementara itu, Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan menjelaskan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun 2028 dengan kemajuan fizikal keseluruhan projek itu kini mencecah 87.86%.
3: Di hujung tahun ini dijangka 9 lagi pakej akan siap daripada 1A. Komitmen kementerian adalah untuk memastikan baki jajaran disiapkan secara berperingkat dengan sasaran penyelesaian menyeluruh bagi kedua-dua fasa 1A-1B pada suku keempat tahun 2030, mengambil kira tempoh pelanjutan masa yang telah diluluskan serta lantikan kontraktor terakhir bagi pakej 35 di bawah projek FPB Sabah.
0: Tambah beliau, Kementerian Kerja Raya akan terus memastikan pelaksanaan projek berkenaan berjalan mengikut perancangan bagi mencapai sasaran yang ditetapkan berpandukan garis masa dan jadual kerja terperinci. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik Tabung Haji TH adalah tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut. Keputusan menjual aset TH yang bermasalah kepada Syarikat Urus Harta Jemaah Sdn Bhd dibuat secara kolektif oleh Jemaah Menteri.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius Tabung Haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan Tabung Haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan, untuk membeli aset Tabung Haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Mengenai cadangan mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH kepada umum, Dr. Zulkifli memaklumkan perkara itu akan dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan. Keputusan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan menggantung sementara tauliah mengajar agama kepada ahli politik atau calon PRN sepanjang tempoh kempen dilihat sebagai langkah memastikan penyampaian ilmu agama kekal berkecuali. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata keputusan itu sebagai tanda menghormati proses pilihan raya selain memastikan institusi masjid dan surau kekal sebagai tempat ibadah bukan platform berkempen.
5: Patutnya kita sejak awal lagi kita minta supaya mereka menghentikan ataupun bercuti ketika kempen ini, menghormati pilihan raya. Saya harap bahawa ini penting yang harus diberi keutamaan, kerana kita tak nak masjid dan surau kita dijadikan medan untuk mengajar dan berkempen dalam pilihan raya ini.
0: Beliau berkata demikian pada program Bersama Tok Min di Rumah Rakyat Permatang Pasir di Linggi. Sindiket pengedaran dadah bernilai lebih 3 juta ringgit ditumpaskan selepas 8 lelaki termasuk warga asing ditahan dalam 2 operasi berasingan di sekitar Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad, rampasan 60.78 kilogram dadah disyaki metafetamin serta menyita pelbagai aset termasuk kenderaan dan barang kemas bernilai kira-kira RM100,000. Kesemua suspek direman hingga Sabtu ini, manakala kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mayat seorang warga emas ditemukan terapung di Tasik Tun Perak Taman Jati Batu 17 Rawang pagi tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashrul Rizal Asbar, mangsa dibawa naik ke darat sebelum disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan punca kejadian masih dalam siasatan. Berita seterusnya, luar negara, ASEAN dan India terus memperkukuh perkongsian strategi yang terjalin sejak 34 tahun lalu menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang, antaranya perdagangan, kesaling hubungan, keselamatan maritim dan hubungan antara rakyat. Pada persidangan pasca Menteri Sempena Mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila, Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina, Teresa P. Lazaro berkata, peningkatan hubungan kepada perkongsian strategi komprehensif pada 2022 mencerminkan pengiktirafan terhadap aspirasi bersama kedua-dua pihak sebagai negara selatan global. Angka korban 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela hampir sebulan lalu meningkat kepada 5,346 orang. Gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 tersebut merupakan paling teruk menjejaskan wilayah utara negara itu, terutama negeri pesisir La Guaira berhampiran ibu negara Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata jumlah korban meningkat sebanyak 68 orang berbanding hari sebelumnya, manakala 16,740 lagi dilaporkan cedera. Sukan badminton terbuka China, peregu wanita negara Perlitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan 16 lepas menewaskan wakil Jepun Kokuna Ishikawa Ririna Hiramoto dengan straight set 21-16, 21-12. Perlawanan seterusnya bakal menyaksikan beregu lelaki Nur Izzuddin Rumsani Gozifei. Pilihan kelima itu dijadual membuat perhitungan dengan wakil Taiwan Cheng Zire Lin Yuqie, manakala beregu campuran Chen Tangji Clarissa San dijadual menentang gandingan Jerman Marvin Sydal Touch Puang. Bola sepak Liga Malaysia Liga M, Sabah FC sah mendapatkan khidmat pemain tengah kebangsaan Filipina Oscar Kekenen bagi memperkuatkan pasukan mengharungi saingan yang dijadual bermula Ogos ini. Pemain berusia 27 tahun, kacukan Filipina dan Finland itu menandatangani kontrak di skuad Sang Badak dari klub Liga 1 Thailand, Lamphun Warriors dan pemain import baharu Sabah FC. Sabah FC telah menandatangani kontrak 4 pemain iaitu pemain tengah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kedudukan fiskal unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: na pamaagi. Dekadi temu kitai, ni bagi 12 iti lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 iti lagu, semina 12 iti lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa.

0: Info e TVTY.
1: Aku Raga Jaro, publicity skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubahan Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serabaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubahan Selangau 2026 tu memberi peluang agar negak di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, pengawak latih pengelandi aktivisik dan motor.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka, Berita Pagi hari 4, 23 hari bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama Perintah Besar Ngau Sarawak, mai pemansang ngau pengelantang rakyat. Sarawak diiring teknologi digital ngau data ungkup pentadbiran negeri. Raban Nembiak Sarawak dilalau nguasa teknologi jemahila ngau pemintar tiru AI. Nyambatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.